0: kiran chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kiran kime nangli shukbe ge.
0: Kiran nungmi ta nyamtu su chan rewe ge.
1: Kiran chobu na lientu ga zum nangli ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nian yang ge gyob chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kiwen yenbi lu ya.
4: Kiwen yenbi lu ya.
5: Singling

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke?
1: Kirang kime nangli shukbe ke?
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke?
1: Kirang chobo na lientu gazum nangli ke?
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta,
3: motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya,
4: kiwe yenbi lu ya.
5: Singling